Vauno geia, eia mai e ai, eia ke kanaka, e kumo mahaloko, e hanai ai, e vai kawa, e ia no kauku, o ka leo, o Vauno geia, eia mai e ai. E a ke kanaka, e komo mahaloko, e hanai ai. E he wa e ka waha, e ia no kauku.